Dali mi kuće bi, da mati bi hrebi, i se u psa, i se u hma, i se u ze, i se u še, i se u me. Cet flikat, po shkojnës, shkojnës,